Күндіс сонсгчэда. Ода үгігім бапан зүхка жайсігін цаган білік зүхкагад цаган білік бапана дуусын нарсаршіг ауэч кігі дуг сонсгя.